Nu sunt 5 minute indtil jeg lægger til lejevno. Ja, der er du telefoner. På mig er du lægger til lejevno. Telefon for på bongen med mulighed, der er du telefon. Men vi får i fornuer om at lade nære fjerfi. Ja, må jeg mig er i. I hele dato på Columbia 6857, må jeg til en gang for at tage hele dato med lov for at lade mere. Le fjonga ya fayumu, Matthew Salapu, a.k.a. Anonymous. Mol tatu hamo chat sile ne fiafi. Ya. Maise ya le tatu sili iko I farm. 46 Hobel Avenue, Iwiri. Te asi asi atu ai. Ya. Mawai a fresh talo o taro chips, banana chips, tamu, situlou. Ya. Oloa ma. So si fatonga lava. Fresh from Samoa, here at Mawal Tato Sili Eco Farm. Stay me on atoe, whawau atu lea o le auunanga le afiafi manuia. Ia, pera tau mai, el sungan whatonu e mese, ele tō whai ato tō le manino. Ia, mole te minei, le mai ai o le 685 show. Mole atu le ngang whaftai, lo whafonga tā poa I mai sā moa le nei au auli. Mai lava le amatanga le tātou porkalame, se o lava I le, se o mai le nei tū la. Tai lo tāpua inga, ia mai se lo a wai mai, mafuta mai le tātou porkalame, se upu o sasi. Se anga o le longo maalie lo whaafonga sā moa. Ia, ia suatu vai malu puenga, malu a vei fale lo tō finingalo. Ia, poto lava le tau tai. Ia, se se la nga atu yama. Ia, te talo atu, wha moe moe atu. I lao tō tō whaafa le atua. Mā ngalo e se le atu tō le auna. Ia, multimi nei, manuia le. Ne fiafi, manuia foi toi taimi toi aso, neva yaso. Le angai atu malo longa le weekend. Au le vai aso fōu, le ato mafuta mele sunga I ase iuli, sunga le whātonu, o mō le whāua wina le tātou 685 show. E lo vai aso le a tuai le tātou mafutanga, ia wale nisi o whiau matiute, ia malanga atu I Samoa. Alea awai atu I Samoa, ia la awai mai le fatasi mele sunga le whātonu mō le whāua wina o le tātou 685 show. I mō le te mili nei, whaftai lava, thank you for tuning in. Manu ia tele lava le fiafi, Samoa. Mai lau tau au auna, au imetangi le sā lani alo, so I fua ia, mai manu ia.

To sport o to tonga italo talunga pe ona e foi le fa ingo le nei yaso manisi fa ngatama ole afia ngai malu matama fanau ole tatu tunu